0: ešte taká, že Lukáš, sú nástavku, aká do odia.
1: Epa, po mne je vážno, da neodie osoba a neče dozvoliť ti to odia. Pripazit će na tu, jel da, okej. Okay. Nedeljni folk je na ORV radiju 16.19. Na vaše muzičke želje u 80% slučajeva.

0: сзади расположен. Nakon repetiranih obrva
1: i frekventni i naklikani ORV radio. Dobroveče, želim vam Miroslava.